0: Pese ka ngo ka turi bo samaro ka besi bo. Ana wasi kula tegi.
1: Hello.
0: Namu.
1: Ego na ba ura ma.
0: Ehe nalo.
1: I don't know. Alika ni soburia
0: idura
1: alika soburia alika soburia
0: ehe
1: anan tabe ka gora ni da ka we ka alika da zato alika jada
0: ye ba gira ya wen na ro anki ano ya boge ipa idwe mi awon go bo do ke go gun foto ya move ma karandiri a hebu ya mira ya
1: ya mata juru tu
0: ehe angaba anka yerma aga behem bodu teka te ku mbo ago ndoba ndone ya
1: ndo me jema
0: to chamara
1: ento ave sa ko me do ndo
0: to igi do
1: ukwa
0: so

0: Ana wasi kulane gi.
1: Alafia zaka urama kuda pele mbirondi.
0: Ah, zaka zaka.
1: Sa, ya nabe hem president mbefa garina tabra turugia.
0: Idura.
1: Hei gwetin gira gira kuru baga embu kuru na tabra.
0: Mandurebo.
1: Na siwa mini nengkwa toko gwa sina guro dilegi. Iku mkwa mini ya mbefa garina tabra behega mo.
0: Tare idura.
1: Nga mafoe virgo ambe hem bando hae sumo. Adamu Abdullahi me udo hae bidi ya mome.
0: Idura.
1: Mende tobri ya mi.
0: Mandoi.
1: Mkwansu ya mi.
0: Mkwansu.